0: Me ba shendera kwa bo wai koni la gelu 96.7 FM oke gajo ke no la wai. Eku dede asiko yi, ibi te ba tin gbo mi lasiko yi. Ya mi dada. Arewa buki imos bailo. Ato relate America lo. Ato njaye kaka kiri, won jaye lo ni lu London lasiko yi. Eku ayeye oduko. Eleyi ti baba mi. Grandpa ti wa. Baba. Baba pa Amos Bailo eleyi ti won dagbere fun aye ese yi pe o digbo se oni gangan na lo podun kan.
1: Oni jo lo pade oni ilu. Alariya meji lo pade ara won.
0: A dupe lori aye won. A dupe lori omo.
1: Ma se wo ku o.
0: Oni jolo pade oni. Oni jolo. Eto te waju lapa bi ikoni lagelu 96.7 FM na la wa. E ti mo pe to ba ti dowo asiko yi ati nlo sinu abala orin ijemoke agba. Eleyi to ye pe a fi orin Tunde 90 ge ta fi jemoke wa go kan gbere ikoni lagelu na la iwa yo.